Fiammo ti fia jam chena thui le we la o tiape na ti u thui cha o sen o tiam pa me thai chiu na